0: Минутка веб-радио Таити на радио Чипльдук.
1: C'était Horoscope Chinois sur Radio Polynésie.